0: Купрівс.
1: Радіо Ченебурі Цертиліджі.
2: Ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Твой машина стоїть в сусідньому дворі. Я так думаю.
1: Слушай, я вам одну скажу, но вы не обижайтесь.